کیا خوب کہا ہے کہ غموں کی دھوپ میں بھی چھاؤں بن جاتی ہے ہنسی، غموں کی دھوپ میں بھی چھاؤں بن جاتی ہے ہنسی، ہر درد کو پل بھر میں بھلا جاتی ہے ہنسی. تو جیون میں اگر کوئی بھی سمے آپ کو ملتا ہے تو ایک خاص سمے نکالیے اپنے لیے، اور اپنے پریوار کے بیچ، اپنوں کے بیچ بیٹھ کر زور سے ٹھہاکے لگا لیجیے. ٹھہاکے لگانے کا من نہیں ہے تو کم سے کم مسکرا ہی لیجیے. کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہنسی مذاق میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے لیے غلط کہہ دیا. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کو بھول کر ہم سکارتمک روپ سے لے کر اپنی آتم وشواس کے ساتھ جیون کے پرتی ہلکا پھلکا نظریہ اگر رکھیں تو مسکرانا بہت آسان ہوگا. تو مسکرانے کی عادت ڈال

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے. چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے. میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے. ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم. تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے. ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے نا؟